ένας κρέος να νομπένε ο παζί. Ne zamierte ospa, denas je svijet Valentin. Nije rjez da pujstva, trava je bla, an škure pej veje drevije se. Nije rjez da pod boku,

Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

Subota je 7. juni 2026. I naša radijska ekipa ponosa vama uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

Radio Agora, subotom live. Svake subote od 20 do 24 sata. Program uživo.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija 0463 515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151. Želimo srećnu vožnju.

Ilđeras, Ševaša Olić. Pjesma Sanela za Nebojšu, Vijena, Beč, Austrija. Ševaša Olić.

I večeras raspjevane meraklije za ljubitelja šarge i violine. Neće Hana Begani Sultana raspjevane meraklije.

Bavili su to raspjevane meraklije, a mi idemo dalje s našim programom. Šimsa Suljaković, za Izeta, Sanski most i pjesma Kad tad, Šimsa Suljaković. E pozdrav za Sanu.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija, naš generalni sponsor naše emisije Južni vjetar. I taksi centrale Klagenfurt Österreich 046 51 51 51. Taksi centrale Klagenfurt Austrija. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151. Taksi centrale Klagenfurt Austrija. Želimo srećnu vožnju i pozdrav za našega. Pozdrav za našega Fahrudina Miđena, taksi centrale Klagenfurt Austrija.

željeli ste, slušajte svake subote uživo. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Himzu Polomina u lijepom starom gradu, u Višegradu,

i posebna muzička želja za Izeta Mujkića, Jacksonville, Florida, Amerika. Izet Mujkić pozdravlja svoju familiju i sve prijatelje komšije u Cazinskoj krajini. I pjesma U srcu mi krajina. Izet Mujkić.

Izet Mujkić pozdravlja svoju familiju, svoje prijatelje i komšije u Cazinskoj krajini sa pjesmom Oce Kalača, U srcu mi krajina.

Ja onas ponovo u Klagenfurt u Austrija. Naš generalni sponsor taksi centrala je Klagenfurt Austrija 0463-515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala, pozovite 0463-515151. U ponudbi 40 novih automobila. Taksi centrala je Klagenfurt Austrija. Želimo srećnu vožnju.

za ljubitelja šargije i violine, raspjevane meraklije, mogao sam biti bek, a možda i jaga. Radio Agora, tu smo mi svake subote. Pozdrav za cijeli Balkan i sve ljubitelje našeg radija.

Bosno moja, aj Nada Mamula, večeras u našem programu hit pjesma Bosno moja. Vaše muzičke želje svake subote uživo. I vaš DJ Mario, Austrija.

Evo, večeras Riso Hamidović. Čudna žena beše vjera. Atalasima, Radio Agora 105,5.

I sjećanje na našeg kralja Sevdaha, Safet Isović. Ima li ja da kokan akšam pada?

Radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo. I vaš DJ Mario Austrija.

I sa nama večeras naš generalni sponzor naše emisije Južni vjetar, taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Ide taksi centrale in Klagenfurt, Österreich, 04 63 51 51 51. Pozovite 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Želimo srećnu vožnju

da kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako je ova naša muzička emisija. Još malo smo sa vama, ali naš program možete pratiti već sljedeću subotu od 20 sati uživo.

Bila je to još jedna muzička zabavna emisija i radio Agora Austrija. Slušajte nas ponovno sljedeću subotu od 20 sati.

Radio Agora, subotom uživo. Slušajte nas ponovo u sljedeću subotu od 20 sati, a do tada živi zdravi nam bili.

Želim da vas pozdravim, ma gdje bili. Živi, zdravi mi bili. Čujemo se u sljedeću subotu od 20 sati. Laku noć. Vaš DJ Mario, Austrija.